Tēnei te tūpakari tūranga te ra heirau karamoto i wea, ti hei bauri ora. Tēnei te tukumehi ki te hapori nei, te whakarongo ki a mātou, te tūwainga nei, o te whare kurua oro whenua, nō reira, ti hei mauri ora. Kia koa tātou tukua. Kia